Tajam, takajam, takanam, takaram, tatit tangit dakter gil tatajam, takajam, takanam, takaram, tatit tangit dakter gil tatajari, tadana tajanu, tadano tajimi, tadimi tajanu, tatita, tarita, danata, tanuta.